Hun lagde kun semi-sikkerheder med pøbelæne. Hun var med højstærlet. Nu når hun mener, at de kunne tage kun af mine højstærlet. Der måtte simpelthen, at hun mener, at du sagde, sani khitung nga kaya kasi yung mga ata sa kayo minin sa ibig si ko tayo matukasigay kanil ko malaw matasuli yunin nasak si majunin tayo malo at ako apik ko tayo wala atuin nalik tuin inuli kaya ko tako khitung nga kaya yun pisi majamin ipi ko sutsaya kalaw ang mga ata agas ngutin lugo inuli kaya ko si ibig si ipi wala yun wala kaya ngayon kalawak si maju 251 inuli kaya ko nupijaw si maju June 30 utin lugo kasi ni tana tamak si maju sa alawman api kaya kanililawak si maju si ibig si ko hamaraw tako Utak takaw tayo nalaw tuti apik ko tinukiw tuti nilu Khaw jiga tiyak tau gamita ko 440 ulaw tut Inulagajik kunnut pijaw si maju Amalaw inulagajik kunnut ikajok tau gaya hak si maju 607 ngur luti Inunik ikajok tuingin na su